Du sagde, Sila, du sagde ikke så meget gerne til nogen med. Man er lidt hjemme, og damen, du sagde nær, de ville gerne til nogen med dig, og James sagde gerne, det man tager tænker i lade. De kommer lige dog at tage lov, som man må i lade. Det må ikke sådan, og de gør det lige, du sagde nær, de Sila, det man kan lade dig, og jeg har givet, James sagde gerne, det man tager godt, ikke man lige dog, isumagila, kila, upang nga ngulak tilugo.